0: Är play för att höra fler avsnitt.
1: Det här är ett program från UR.
2: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
3: Om dryga 3 minuter hör vi det senaste avsnittet av radiokorrespondenterna Ryssland. Fram till dess går ord och ton till Willie Nelson.

0: Always on my mind, sjöng Willie Nelson. Och nu, strax efter 3:30, ska vi höra radiokorrespondenterna Ryssland. Programledare Monica Titor.
1: Maria, hur hanterar Ryssland de militära motgångarna?
2: De talar inte om några militära motgångar utan säger att allt går precis enligt plan.
1: Rickard, finns Wagnergruppen kvar?
3: Nej, men den har ersatts av något annat.
1: Jakob, har Ryssland några privatarméer?
4: Ja, men man kallar dem privata militära företag.
1: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Monica Titor. Vi spelar in det här avsnittet på förmiddagen torsdagen den 16 juli. Gäster idag är Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier på Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
4: Tack.
1: Maria Persson.

0: Lövgren, radions tidigare Ryssland-korrespondent. Välkommen.
1: Tackar.
0: Och Rickard Myrenberg, radions utsände, nyss hemkommen från Ukraina. Välkommen till dig också.
2: Tack så mycket.
0: Och vi börjar i Ukraina.
3: Ukraine's air defenses are coming under growing strain with dwindling supplies of Patriot interceptor missiles, leaving Kyiv exposed to Russian ballistic attacks. That shortage was laid bare overnight after Russia launched wave after wave of cruise and ballistic missiles, as well as drones that struck civilian centers. Many have been killed.
0: Det här var ett klipp från nyhetsbyrån AP i Kyiv. Ja, Rysslands massiva attacker mot Ukraina fortsätter samtidigt som Ukraina når allt längre in i Ryssland med sina drönare. Enligt FNs senaste rapport så dödades 293 civila i Ukraina i juni i år, vilket är den högsta siffran under en och samma månad sedan april 2022. Även i Ryssland stiger civila offer. Hittills i år ska 250 ha dödats. Maria, hur märks de ukrainska attackerna i Ryssland? Vad gör det med ryssarna som tidigare kanske inte märkt av kriget så mycket?
1: För de som bor i närheten av de här platserna där de ukrainska drönarna har slagit ner, så får man ju leva med dels att det inte har gått luftlarm alltid, dels att det inte finns någonstans att ta vägen och därmed en större osäkerhet. Men samtidigt så finns det ju en slags ödesbestämd tanke här hos gemene man att det som händer, det händer, och därför så ser vi inte att det är så många som ändå protesterar eller opponerar sig mot att de nu har blivit en del av kriget.
0: Rickard, du har precis kommit hem från Ukraina. Hur pratar man om Rysslands intensifierade attacker nu? Vad gör det med ukrainarna?
2: Nej, men de blir ju förbannade av de här ryska drönarattackerna och robotattackerna. Man är arg, det finns en sorg, men det har inte skapat någon panik. Snarare kan man väl se det som det har liksom ökat motståndsviljan. Och mönstret har ju varit detsamma. Det är alltså drönare och robotar som slår ner oftast mot bostadshus eller bensinmackar, busscentraler och stränder. Och det är väldigt ofta då alltså mot civila mål utan någon egentlig militär betydelse, enbart för att sätta skräck i vanliga människor. Och folk är rädda, men man har nog vid det här laget vant sig vid den här anspänningen som det är att leva under hot. Så på det sättet så har Ryssland inte riktigt lyckats här. Och det som också är slående här tycker jag är att Ryssland använt så pass dyra vapensystem, dyra ballistiska robotar för att slå mot civila mål utan någon egentlig militär betydelse i liksom själva krigföringen. Och jag tror att många förvånas av det här. Det är dyra vapen som dödar vanliga människor i ett bostadshus till exempel. Och det liksom blir lite märkligt, tycker många. Och en del i Ukraina tolkar det som ett tecken på någon form av desperation från Kreml.
0: Enligt den ryska oberoende mediasajten Mediazona så får nu tre fabriker i den ryska staden Kirov betala böter för att de inte lyckas rekrytera tillräckligt med personal för att skydda sina industrier mot ukrainska drönare. Jakob, hur går det här ihop?
4: Ryssland är ett gigantiskt land och tidigare så har man kunnat lita på att drönare inte ska kunna nå så långt in i landet som till Kirov, men det gäller ju inte längre. Och då har man pålagt olika industrier och banker och institutioner och företag att bygga upp egna antidrönarsystem. Men i det här fallet så verkar det vara mera en fråga om att man då har misslyckats med att rekrytera personal än så att säga teknisk brist.
0: Men ska man lägga det ansvaret på företagen? Är det inte statlig inkompetens här?
4: Det kan man ju säga, men de här luftvärnssystemen är ofta uppbyggda i olika lager. Och man har i inre delar av Ryssland och bortre delar av Ryssland, så att säga, har man inte ett fullt utvecklat luftvärnssystem för alla tänkbara företag.
0: Häromdagen kom också ryska säkerhetstjänsten FSB med en ovanlig anklagelse då den påstod att en ukrainsk rappare och en för detta Wagner-medlem låg bakom en drönarattack i centrala Moskva som säkerhetstjänsten säger sig ha avvärjt. Det var länge sedan man hörde om Wagner-gruppen. Vad var Wagner-gruppen egentligen, Jakob?
4: Ja, Wagner-gruppen var en rysk paramilitär organisation eller privatarmé då, som leddes av en oligark, Yevgenij Prigozjin. Och gruppen fungerade som en informell förlängning av den ryska staten och agerade som legosoldater i olika konflikter, både i Ukraina men också i Syrien och i Afrika. Och den uppmärksammades för mycket brutal krigföring i de här olika konflikterna. Den blev relativt kortlivad eftersom Prigozjin dog i en flygplanskrasch efter ett misslyckat myteriförsök.
0: Maria, finns Wagnergruppen fortfarande kvar?
1: De finns fortfarande bland den ryska militären, den stridande ryska militären. Även om de inte har några egna förband så kommer det då och då rapporter att Wagner har upplösts och efter att de försökte göra myteri mot makten och tågade mot Moskva så tvingades då de återstående, de som inte sattes på det här flygplanet som sen av okänd anledning störtade, alltså ledarskapet. Resten skickades till Belarus, men efter det så kommer det då och då rapporter inifrån Ukraina om att Wagner fortfarande existerar där och att de fortfarande agerar, men att de inte har några egna förband, men ändå som små grupper inne i, som då för krig mot ukrainska soldater.
0: Inte som enstaka soldater bara som har kommit in i vanliga kriget, utan mer som grupper.
1: Som små grupper, ja. Åtminstone om man ska tro det den ukrainska säkerhetstjänsten då och då berättar. För, och även ukrainska soldater vid fronten. För i ett antal slag som har varit genom de här nästan 5 åren av krig så har Wagner haft avgörande roll då när ryska militären har lyckats till exempel att ta Avdiivka eller Bachmut i östra Ukraina. Och det säger de ukrainska militära analytikerna att hade inte Wagner funnits alls så hade inte det gått på samma sätt.
5: A weekend of chaos and drama in Russia. Mercenaries declared a mutiny and then called it off in under 24 hours. Yevgeny Prigozhin issued a call for rebellion, accusing top Russian military commanders of gross mismanagement of the war in Ukraine.
0: Ja, vi hörde här alltså ett klipp från CNN från juni 2023. Wagnergruppens ledare Yevgeny Prigozhin tog alltså sina soldater och så började han marschera mot Moskva. Varför var han missnöjd, Maria?
1: Nej, men det fanns ett generellt missnöje där han då innan den här marschen hade försökt prata med olika befälhavare från den ryska armén och säga att kriget måste föras på annat sätt, att hans trupper inte fick tillgång till samma vapen som den vanliga armén fick, och det fördes en rad samtal då innan man, han tog det här steget och började marschera mot Moskva, och de kom ganska långt och det uppfattades nog som ett enormt hot då från Moskva, eftersom det här är ju en, Wagnergruppen har ju inte skapats av sig själva utan det är ju en statlig skapelse även om man låtsas som om det är en privat affär.
0: Visst var det så också att de klagade på att ledningen levde ett lyxliv medan de fick slita.
1: Ja, men det är ju en generell iakttagelse att det är väldigt korrupt inom den ryska armén och att de som har befäl oftast utnyttjar sin ställning på olika sätt, och de som är allra högst upp tjänar mest på kriget, och det fanns också såklart med i det här att de inte fick den utrustning de ville på grund av att det försnillades högre upp.
0: Våren 2023 deltog Wagner-soldater i slaget om staden Bachmut i sydöstra Ukraina. Samtidigt blev ledaren Prigozhin allt mer högljudd i sin kritik mot Putin. Och midsommarhelgen sen för 3 år sedan så intog Wagner-gruppen den sydryska staden Rostov-na-Don och så började han sin så kallade rättvisemarsch mot Moskva. Men det här upprorsförsöket det misslyckades. Vad hände egentligen, Jakob?
4: Ja, det avbröts i Rostov-na-Don. Det berodde på att det var flera samverkande faktorer som gjorde att det kollapsade. Det första var att det blev inget utbrett stöd från militären, vilket Prigozhin hade räknat med att han skulle få stöd av generaler och förband skulle gå över. Men det var ingen större omfattning i det och inte heller något betydande stöd från politiker eller oligarker. Och Putin fördömde snabbt agerandet som ett hugg i ryggen och landsförräderi, och då tvingades eliten så att säga välja sida för regimen. Och sen den andra faktorn var att Wagnergruppen var ju inte tungt beväpnade. Man hade inte materiell helt enkelt för att kunna gå fram till Moskva. när Prigozjin insåg att detta skulle misslyckas så gav han upp helt enkelt. Han ville inte heller riskera att hans styrkor skulle förintas.
0: Efter det misslyckade upproret så erbjöds Wagner-soldaterna fri lejd till Belarus. Vad hände med dem sen då, Jakob?
4: Ja, delar av Wagnergruppen flyttade alltså till Belarus, ungefär 4 000–8 000. Wagner-soldater etablerade tältläger ungefär 90 km sydost om huvudstaden Minsk. Belarus försvarsministerium slöt ett avtal med dem att de skulle verka som militära instruktörer för den belarusiska armén och specialförbanden. Men efter Prigozjins död i flygkraschen den 23 augusti 2023, exakt 2 månader efter det misslyckade myteriet, då förlängdes inte det här kontraktet. Det blev ju oklart kring ledarskapet och finansieringen av Wagnergruppen, och Alexander Lukashenko, Belarus diktator, ville uppenbarligen inte finansiera det hela, utan man helt enkelt ströp resurserna snabbt. Och sen delades resten av Wagnergruppen upp i 3 huvudsakliga spår. En del integrerades i de ryska väpnade styrkorna. En del slussades vidare till Afrika och den lukrativa verksamheten som Wagnergruppen hade haft där då, under namnet Afrikakåren. Och ett fåtal blev kvar i Belarus under en längre tid för att fortsätta träna säkerhetsstyrkor.
0: Ja, precis som du sa där, så efter den här rättvisemarschen så dog ju Yevgeni Prigozjin och andra i Wagnergruppens toppskikt när deras plan störtade på väg mellan Moskva och Sankt Petersburg. Och så här lät det i Sky News då.
6: As investigators continued to pick through the wreckage on the hunt apparently for just what brought this plane down, the bodies of the 10 who died were brought to the local morgue for identification. Russia has already said who was on board: Wagner's top command Yevgeny Prigozhin, his deputy Dmitry Utkin, the security chief of Wagner 2, all killed in one clean sweep.
0: Ja, one clean sweep. Vad vet vi om omständigheterna runt den här flygkraschen och Prigozhins död, Maria?
1: Ja, vi vet ju inte så mycket annat än att det finns väldigt mycket misstankar kring varför det här planet ska ha störtat. Det finns sociala bilder, alltså videoklipp på nätet där man ser hur planet mer eller mindre exploderar i luften innan det startar, och då antyds det att det skulle kunna funnits någon form av sprängladdning ombord och att det då slog mot hela toppskiktet i Wagner, inklusive då Yevgeni Prigozjin själv, gjorde väl att spekulationerna fortfarande finns kvar om att det här var ett sätt att bli av med en besvärlig person.
0: Har man kunnat konstatera nu så här 3 år senare?
1: Jag tror att det är så här att om det vore så att detta var ett attentat så gör ju ryska staten allt för att dölja det, så det får vi inte veta. Det är som många andra sådana här fall där det råder osäkerhet, att de släpper inte in några externa utredare eller internationella flygkraschutredare, utan det här utreds inne i Ryssland, och då kan vi inte vara säkra på om slutsatserna är sanna eller inte.
0: Kan man säga att Wagnergruppen dog tillsammans med Prigozjin, Jakob?
4: Nej, Wagnergruppen dog inte helt, utan den upphörde att existera som en självständig militär och politisk maktfaktor. Den ryska staten valde inte att upplösa organisationen helt, utan monterade istället ner den och dess självständiga ledarskap och absorberade resterna av den. Och det, dels den här omstrukturerades det till Afrikakåren som jag nämnde, men också att man tog upp dem i de väpnade styrkorna och i nationalgardet. Sen fanns en del också under Pavel Prigozjin, som är son till Yevgeni Prigozjin, som fortfarande förvaltar affärsimperiet från fadern, och där finns också delar av styrkorna, men de har reducerats till att vara som underleverantörer av säkerhetstjänster snarare än som en autonom privatarmé.
1: Det förtjänar ju att påpeka att när de var stora så hade de ju sin egen stora kontorsbyggnad i Sankt Petersburg med egen PR-avdelning och så det var ju liksom inte någon liten militär, bara en militär grupp, utan de tog dit folk som skulle få veta vad Wagner gick för, och de hade olika former av PR-evenemang i den här stora byggnaden i Sankt Petersburg, och det existerar ju inte längre.
0: Rickard, hur omfattande var den här Wagnergruppens verksamhet i Afrika då?
2: Alltså under en period så var det ju en väldigt omfattande och fanns i en rad länder och var en ganska central del i Rysslands liksom nyväckta intresse för den afrikanska kontinenten. Och den agerade som en slags murbräcka, en ganska offensiv rysk utrikespolitik. Och strategin var att etablera sig i länder med ganska lätt exploaterade naturtillgångar som till exempel guld och diamanter. Och de började då framförallt etablera sig i Centralafrikanska republiken. Och det var där jag stötte på de här mystiska maskerade männen och där ingen vågade se dem i ögonen. De var fruktade där. Jag kommer ihåg, de kom in i ett café i centrala Bangui, Le Grand Café. Och alla gästerna på det här caféet bara tystnade. Allting blev tyst när de klev in där. Så att det var en väldigt obehaglig stämning. Men den här styrkan såg till att Ryssland fick en helt dominerande roll där. Och det gäller än idag. Bland annat så ansvarar ju då ryska soldater för presidentens personliga säkerhet där. Ryska är obligatoriskt på universitetet och så. Men Wagner har ju funnits i andra länder i Afrika. De har haft en operation i Mosambik och de har funnits i Sudan. För att nu slutligen koncentrera sig på fransktalande Västafrika.
0: Hur ser den ryska närvaron i Afrika ut idag då? Vad är man vill uppnå med sin närvaro där, Rickard?
2: Ja, som Jakob och Maria var inne på tidigare så blev ju Wagnergruppen liksom som en fristående milis. De hade ju egna inkomster då, delvis från guldgruvor och diamantfält och sådär. Och det blev ju liksom ohanterligt. Så nu har ju Wagnergruppen helt liksom ersatts av det som kallas för Afrikakåren som Jakob nämnde tidigare. Och i många fall så handlar det om samma personer, men nu är själva kåren hårdare styrt direkt under det ryska försvarsdepartementet. Och huvudfokus nu är Västafrika och närmare bestämt då länderna Niger, Burkina Faso och Mali som då tillsammans har bildat vad de kallar Sahelstaternas allians och som nu står Moskva extremt nära. Och alla de här tre länderna leds då i sin tur av militärer som tagit makten i kupper. Och i utbyte då mot militärt samarbete, stöd från ryska soldater på plats för att bekämpa islamistiska grupper och så som finns i de här länderna, då får Ryssland förmånliga gruvkontrakt på i första hand guld som i sin tur då flygs direkt till Moskva och bidrar till krigskassan. Och många menar också att Afrikakåren ändå begår krigsbrott mot civila, framförallt i Mali där Ryssland har sin största styrka just nu. Och samma dynamik gäller också fortfarande i Centralafrikanska republiken. Där handlar det om diamanter i första hand. Och även där finns det då anklagelser om krigsbrott av de här ryska soldaterna.
0: Vad vet vi? Hur självständigt agerade den här gruppen, då, Wagnergruppen? Var det självständigt eller var det på direkt uppdrag från Kreml, Maria?
1: Måste ju gå tillbaks till Vladimir Putins tidiga år i Sankt Petersburg och hur han överhuvudtaget lärde känna Yevgeni Prigozhin som ju var en form av smågangster där och som blev inbjuden i värmen genom att han fick ett antal kontrakt bland annat på att göra mat i skolor och sjukhus och han kallades ju för Putins kock bland annat. Och att han skapade Wagnergruppen ska man nog absolut se som att det var en del av Kreml ändå, att det var med Kremls goda minne. Och man får gå till Syrien och till Afrika för det var där det började och det här var ju ett sätt att låtsas som man inte är en del av de krigsförbrytelser som Wagner gjorde sig skyldiga till eftersom man då kunde hävda att det här var något separat från den ryska armén och ett sätt att komma undan alla sådana anklagelser. Men de hade aldrig bildats om det inte vore med Kremls hjälp.
0: Finns denna privatarmé kvar i Ryssland då, Jakob?
4: Ja, det finns ett flertal privata militära företag i Ryssland, men de är helt underställda staten, främst genom den militära underrättelsetjänsten GRU eller försvarsministeriet. Och de fungerar som en förlängning av den ryska armén. En heter Redut och en heter Konvoj till exempel. En heter Patriot och det finns också företagsarméer som heter Patok och Fackel till exempel som drivs av Gazprom, energibolaget. Och sammanfattningsvis kan man säga att Ryssland fortsätter använda de här legosoldaterna eftersom de erbjuder flexibilitet och det möjliggör för staten att dölja verkliga förlustsiffror i krig. Men skillnaden är att de har ingen autonom status, inget privat militärföretag tillåts bygga upp egna tunga artilleriförband eller logistiksystem utanför den ryska arméns kontroll. Och de har också ett tvångskontrakt alla soldater måste skriva under kontrakt att de som juridiskt och disciplinärt gör dem ansvariga inför det ryska försvarsministeriet.
1: Men oavsett alla de här olika privata strukturerna, för det här handlar ju om sådana som är på marken, infanterisoldater och sådana som rör sig i östra Ukraina, så kan man ju bara konstatera att oavsett att Ryssland har flera olika privata företag som då på ett sätt kan likställas delvis med Wagner, så har ju inte det gjort någon större skillnad för kriget. Det tycker jag är viktigt att betona, att även om de skapar alla de här olika grupperna och kallar dem för olika saker, så har det inte fått någon större effekt på hur fronten har flyttats i östra Ukraina. Alltså det som sker på marken har inte förändrats markant, utan det som har förändrats i kriget är ju att det är fler luftattacker från ryskt håll, och där handlar det ju om den reguljära armén.
0: Och med det går vi över till veckans kremlologi. Vad har du sett, Rickard, som sticker ut?
2: Nej, men jag kommer att tänka på nationaldagsfirandet i Frankrike med en stor fin militärparad i Paris och deltagande från en massa länder där i den här paraden. Och där var också ukrainska soldater som gick i en strikt marsch, och president Volodymyr Zelensky var också där. Och han hade välkomnats mycket varmt av Frankrikes president Emmanuel Macron. Och det var en bild som kanske visar ett nytt Ukraina. Från att ha varit det här liksom offret på gränsen till sammanbrott som ständigt vädjade om hjälp från omvärlden, europeiska länder, så har det liksom blivit en viktig europeisk spelare, en aktör som andra länder vill vara med och samarbeta med.
0: Jakob, vad har du lagt märke till?
4: Jag noterar att det är ett regeringsskifte i Ukraina igen. Bara ett år satt Julia Svyrdenko på posten som premiärminister, och det är oklart varför hon har fått gå och därmed hela regeringen har fått lämna. Det allmänna omdömet var att hon var kompetent och skicklig, och det är också oklart varför man måste byta regering varje år när man samtidigt befinner sig i krig. En förklaring kan vara att president Zelensky har indikerat att Ukraina ska ändra sin politiska strategi. Man vill fylla ledarroller med individer som kan säkra specifika militära avtal med västländska partners.
0: Maria, vad har du lagt märke till som sticker ut?
1: Nej, det pågår just nu en stor debatt i emigrantkretsen, alltså den ryska emigrantkretsen, efter en dom mot en ung kille, Igor heter han, i Polen. Han dömdes till 7 år för spioneri, att han har samarbetat med ryska säkerhetstjänsten FSB, men det visar sig att han kan också ha samarbetat med ukrainska säkerhetstjänsten. Både han och hans fru dömdes till fängelse, hon till 3 år och han till 7 år. Och det här är inte vilken person som helst, utan det här är en ung kille som har jobbat på Navalnys kontor. Han har senare jobbat för Open Russia, som ju är också ett oppositionellt demokratiskt projekt som Mikhail Khodorkovsky stöder. Och bland de här som kände honom så är det väldigt mycket delade meningar. Var han ett offer för omständigheterna? Var det så att de hotade hans pappa skulle skickas till Ukraina? Eller spelade han med? Är det situationen för unga emigranter som inte kan försörja sig som ligger bakom? Han bodde ju i Polen och hade inte tjänat så mycket pengar, hade inte fått ett jobb, försökte lära sig polska. Och det här berör väldigt många, för dels är det då att de som inte klarar sig riktigt ekonomiskt utanför Ryssland, de kan bli oavsiktligen offer. De kan utan att riktigt veta om det bli offer för säkerhetstjänstens försök att värva dem och att då spionera på andra oppositionella. Men det kan också vara så att han faktiskt gjorde det helt medvetet. Så går diskussionerna, och det här är så att säga ett nytt stadium som vi kommer få höra mer om, tror jag, på grund av att det har gått så lång tid, när många då trodde att de skulle bara vara utanför Ryssland ett kort tag, att kriget skulle vara slut.
0: Tack, Maria Persson Löfgren. Tack också Jakob Hedenskog, och tack Rickard Myrenberg. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Under sommaren så kommer podden att släppas lite senare än vanligt, på torsdag eftermiddag istället för som tidigare torsdag morgon. Producent idag, Jon Jeppsson. Jag heter Monica Titor.
7: Det har blivit dags för en nyhetsuppdatering nu i Sveriges Radio P1. Klockan är 4.
8: Här är Ekot. Den amerikanska marinen har bordat ett fartyg i Omanbukten, skriver Reuters. Enligt flottan var syftet med bordningen att kontrollera att fartyget inte bryter mot USAs blockad mot iranska hamnar. USA har också attackerat flera mål i Iran under kvällen, bland annat broar och en flygplats. Och Iran har i sin tur svarat med att attackera amerikanska mål i Mellanöstern. Två 18-åriga män har häktats i samband med den stora skogsbranden i Fontainebleau-skogen söder om Paris.
9: Den ene misstänkte är frivillig brandman i Fontainebleau-området. Enligt åklagaren ska han först ha uppgett att han tänt eld på kvistar med tändare och bensin, men senare tagit tillbaka det erkännandet. Räddningstjänsten i Seine-en-Marne säger sig vara djupt bestört och beskriver misstankarna mot den frivillige brandmannen som ett svek. Han har också stängts av i väntan på den fortsatta rättsprocessen. Den andra häktade är en 18-årig student. Han misstänkt för att ha anlagt en annan brand i samma skog och ska enligt åklagaruppgifter inte ha någon koppling till den frivillige brandmannen. Båda är formellt misstänkta för förstörelse genom brand och har placerats i häkte i väntan på fortsatt utredning. Bränderna i Fontainebleau har gått över omkring 2000 hektar skog. Området är ett av Frankrikes mest kända skogsområden som klassas som biosfärområde av UNESCO. Caroline Poron, Paris.
8: Sverige sist. Behovet av skuldsanering har ökat enligt Kronofogden. För att få bukt med problemet har en utredning presenterat förslag om att sänka kraven för vem som kan beviljas skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. Hittills i år har runt 6800 personer beviljats skuldsanering hos Kronofogden. I Ekostudion, Erik Porali.
7: P1, Sveriges Radio. Värmeböljorna har Europa i sitt grepp. Och i podden Dagens Eko om en liten stund hör vi mer om vilka följder hettan får. Och om en timme.
10: Som sjuåring mötte Kate Evans en ledsen elefantunge. Där och då bestämde hon sig för att bli elefantforskare och jobba för att elefanter skulle få leva fritt och ha det bra. Och så blev det. Nu forskar hon om unga elefanthannars sociala liv och försöker hitta sätt att underlätta för människor att leva med elefanter i närheten. Möt Kate Evans i Vetenskapsradion.
7: Som vi sänder efter 5 nyheterna här i P1. Nu nyhetspodden Dagens Eko. Programledare Lova Nyqvist Sköld.
11: Caroline, hur varmt är det där du är just nu?
12: Idag är det 32 grader. Det är varmt. Men jag är i en by i bergen. Det blåser lite. Det är ingenting mot hur det var i Paris när det var som absolut varmast.
13: Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag om hetta och bränder. Så är den nya europeiska sommaren.
11: Det är juni 2026. Solen skiner över takåsarna i Paris. Det är den andra värmeböljan på kort tid och temperaturen överstiger 40 grader.
14: Ja, det är bra.
11: I en video på sociala medier har en Parisbo ställt ut en stekpanna i sitt fönster. Han plockar fram ett ägg, knackar det mot fönsterblecket och låter det rinna ut i pannan. Det blir färdigstekt direkt.
14: Vi kan.
11: Sen testar han att lägga i lite bacon. Och sen en skvätt olja. Och några majskärnor.
14: Oh putain. Oh putain, enculé.
11: Till hans stora förvåning blir det popcorn.
14: Oh putain, ça fonctionne. Oh merde.
11: Få personer i Paris har luftkonditionering. Och det är svårt att fly värmen i den tätbebyggda staden. Som under 2 månader utstått 2 intensiva värmeböljor.
15: Avec des températures qui évolueront entre 34 et 37 dans de nombreuses régions. Parfois 37.
11: Och nu löper en tredje våg över Europa.
13: Gäst är Caroline Poron, Sveriges Radios utsände i Paris.
11: Så Caroline, det har varit extrema temperaturer i södra och västra Europa den senaste tiden. Men jag tänker att vi ska ta oss till Frankrike där du har varit de senaste veckorna. Hur är det när du kommer till Paris i juni?
12: Jag kommer till Paris runt den 19 juni. Det var väldigt varmt och jag tänkte, nu är det värmebölja här. Men i efterhand så förstår jag att det är bara början. När solen ligger på i Paris, då kan det sticka i ögonen. Det kan bli så där väldigt ljust. Det är ljusa fasader som reflekterar ljuset. Och husen står ju väldigt tätt. Det som är slående är att det här är ju den andra värmeböljan på en månad. Och det är inte ens juli.
11: Och vad säger då personer i Paris som du pratar med, som lever bland de här tätbebyggda husen och stilla luften?
12: Jag åker till Canal Saint-Martin, som verkligen i början av sommaren här var en av de stora samlingsplatserna. Och det är massor med unga som hoppar från bron ner i vattnet, och det är familjer som sitter längs med kanten, och folk har med sig mat och badkläder, och det är barnvagnar. Och på ytan så är stämningen väldigt lyxig och härlig, och det är ju en semesterkänsla verkligen. Men det finns ju också en mörkare underton.
16: On a pas beaucoup de place à la maison, donc il fait chaud, on va être dehors. Mais dans les parcs il fait trop chaud, dans la rue il fait trop chaud, mais là on peut profiter.
12: Och jag träffar en mamma där på kanten som säger att de har så trångt och varmt hemma att de står inte ut med att vara i lägenheten. Och det är därför som de går till badet här varje dag. Så att folk hittar ju då sätt att hantera den här första värmen. Men det är ju fortfarande bara början.
11: Och början på vad? Alltså hur fortsätter den här värmeböljan?
17: Ça fait 90% de la population exposée donc à ces chaleurs extrêmes.
12: Värmen ökar ännu mer. Den 24 juni så når Frankrike nya rekordnivåer. Det är över 40 grader på väldigt många håll i landet. Och det är röd vädervarning nästan i hela Frankrike. Och det här är den varmaste temperaturen sedan man började mäta temperaturer på 50-talet. Och dagen därpå så fortsätter den här hettan. Och i Paris så är det ju nästan då outhärdligt. Fönsterluckorna är stängda precis överallt. Människor slickar husväggarna för att undvika solen. Men inte ens skuggan hjälper längre, för att luften står helt still. Det är nästan som att vara inbäddad i någon slags varm gelé. Det är ju fantastiskt vackra bostäder. Det är ju stora, fina fönster, det är franska balkonger. Och själva husen i sig börjar värmas upp som någon slags ugnar. Så att när man lägger en hand på innerväggen så är väggen alldeles het. Det håller i sig ända in i kvällen. Och på de här byggnaderna, och en väldigt viktig del av Paris silhuett, är ju de här zinktaken. Och de lagrar värmen. Och i lägenheterna högst upp då, som ligger precis under de här taken, då blir det som en bastu. Mm. Och värmen sprids genom lägenheterna. Och en mamma då som jag pratade med, hon sa det att det var några föräldrar i hennes klasschatt som vädjade till andra föräldrar om de visste någon lägenhet som de kunde låna. De bodde precis under takåsarna och deras lägenhet var fullkomligt obeboelig.
14: Ja, det är bra.
12: Och det är också här som man börjar se de här klippen då på Parisbor som steker ägg och pannkakor i fönstersmygen eller på trottoaren.
14: On est parti. Alors, 3 œufs.
12: Det här problemet gäller ju inte bara de här vackra vindslägenheterna i Paris, utan i flera förorter från 60- och 70-talet så finns det ju socialbostäder då. Och där är det ju också extremt svårt. De är dåligt isolerade, de har inga fönsterluckor, och man ser på sociala medier människor som lägger ut bilder på termometrar då där temperaturerna är farligt höga.
11: Men vad gör då staden för att underlätta för parisborna i den här värmen?
12: Paris stad håller öppet i parkerna då på nätterna. Och jag var i en park i förorten Clichy på natten. Och den här parken som heter Martin Luther King-parken är en helt nybyggd park. Den är väldigt vacker. Det finns massor med gräsmattor, små gångbroar överallt. På nätterna brukar parkerna vara stängda, har nästan en känsla av någonting kanske hotfullt och mörkt. Det är ju precis lika mörkt, och det är de här gatlyktorna som lyser sitt gula sken. Och det är, man ser människor som skuggor i mörkret. Men det är också en mjuk och vänlig stämning. Alla förstår, alla är här av samma skäl. Man vill ha svalkan. På ett ställe så var det några som firade en födelsedag. På en annan plats en bit ifrån så var det några tjejer som bara hade samlats där för att svalka sig.
18: En fait, c'est l'heure du coucher, mais on n'arrive pas à dormir à cause de chaleur.
12: Och jag träffade en liten familj, en mamma och en pappa som försökte få sin bebis och somna. De låg på en filt med kuddar. Och de berättade att det här hade blivit deras kvällsrutin då. De bodde tre personer i en etta.
18: C'est moi, c'est la galère à cause de chaleur. En fait, on a un petit studio. Voilà. Les bébés ne supportent plus la chaleur.
12: Och pappan berättade att bebisen klarade inte av den här värmen som var där inne. Så att de låg där långt in på småtimmarna. Och samtidigt då så är det en vecka kvar till skolan tar slut. Men på flera håll så stänger de skolor eller så ändrar de i scheman. Och då sitter föräldrarna hemma med sina barn framför fläkten då. Och många beskriver det ungefär som att de känner att de är tillbaka till pandemin. Då när man satt hemma med barnen inlåst. Och sen inför man ju alkoholförbud på offentliga platser. Och det är ju då för att inte överbelasta sjukvården.
19: Just det, för samtidigt som vi hör om svalkande dopp i kanalen och äggstekande i solen, hur påverkas människors hälsa av den här extremvärmen?
12: Det farliga med extremvärmen är att kroppen påverkas hela tiden, även när man inte gör något speciellt. Efter flera dygn utan återhämtning, särskilt på nätterna, då kan det bli farligt.
20: Jag suis tombé trois fois, manque d'équilibre. Et je suis déshydratée. J'ai jamais soif déjà.
12: Man ser i franska medier personer som vittnar om att de plötsligt bara har kollapsat utan att riktigt fatta hur överhettade de var.
21: Donc là, savoir que nos passages ont beaucoup augmenté, que nos couloirs sont pleins de patients.
12: Och jag pratade med en akutläkare som jobbar i Paris. Och hon beskriver att det var ett enormt tryck på vården. Det fanns ju inte luftkonditionering på alla sjukhus heller. Så att de tvingades sätta överhettade patienter i korridorer där det inte fanns luftkonditionering.
21: Et dans les couloirs non climatisés, il reste à peu près 40 patients dont la plupart viennent pour des coups de chaleur.
12: Och akutpersonal och ambulanspersonal, de förbereder stora kar med isvatten så att de snabbt ska kunna stoppa ner patienter i som har blivit överhettade så att de fort får ner temperaturen inne på sjukhusen. Mm.
22: 2025 décès d'après les dernières données de mortalité
12: publiées. Värmeböljan får ju dödliga konsekvenser på flera sätt. Efter flera dagar av den här extrema hettan så börjar myndigheterna se en överdödlighet. Framförallt bland äldre. Mm. Och ungefär 90 personer drunknar under den andra värmeböljan. När värmen sen försvinner så är det färre som drunknar. Så det är verkligen kopplat till det.
23: Deux enfants de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts hier après-midi dans la voiture familiale sur un parking.
12: Och det kommer rapporter om att ett barn har dött i värmen i en bil. Och sen kort inpå så får man veta att ytterligare två barn har dött och sen en till. De har ju startat utredningar naturligtvis för att ta reda på vad som har hänt. Men det är ju en fruktansvärd tragedi.
19: Men sen avtar ju den här extrema värmen lite grann. Blir det ett andrum eller vad händer då?
24: Des flammes hautes de plusieurs mètres. Et pour tenter de limiter leur propagation, des pompiers qui progressent, presque sans visibilité.
12: Nej, det som händer då är att det börjar härja skogsbränder istället som hotar byar och skogar och vinodlingar och hela landskap och vägar förstås. För efter de här perioderna med den här extrema hettan så blir marken väldigt torr och det blåser, men det är en varm blåst. Så att när det börjar brinna i södra Frankrike, då blir det nästan som nästa kapitel i den här sommaren. Mm. Och då flyttas ju oron ner till södra Frankrike.
25: Si vous voulez, j'étais sur place moi quand le feu est arrivé et moi je voulais rester.
12: Och jag är ju i en av de här byarna som drabbades, Rodez, där samtliga personer i byn fick evakueras.
25: Ils sont venus me chercher, ils ont dit Bernard, bon ça suffit, maintenant il faut partir, je suis parti.
12: Och de beskriver att elden cirkulerade runt byn och att det var otroligt otäckt att se hur de här vattenflygplanen släppte vatten på lågor som sen flammade upp igen. Och Och de fick evakueras. De bodde 4 dagar på tältsängar i en festlokal där det har varit konserter förut. Och att nu har de insett att de alltid kanske behöver ha en väska packad om det är så att de blir evakuerade.
25: J'ai 24 voitures qui ont brûlé. De plus de 200 000 euros de pertes.
12: Jag var precis uppe här hos en man som bor här i byn. De hade varit evakuerade flera dagar. Hans hus hade klarat sig, men han samlade på gamla fina bilar. Och 24 bilar har brunnit upp för honom. Jag var där och tittade. Det var som bilskelett som stod och så alldeles svart runt omkring på marken. Och sen så då träd och buskar och så vidare som är helt sotiga och svarta.
19: Och vad sa han då om att liksom ha förlorat allt det?
12: Han skulle ringa till försäkringsbolaget. Han var väldigt beslutsam och så. Men jag pratade med den här mannens fru och hon var verkligen lättad över att hon hade huset kvar. Och det är ju så, brandmännen ser ju till att försöka rädda husen. De prioriterar, då prioriterade de inte de här bilarna utan de prioriterade huset och det var hon ju glad för.
19: Mm.
12: Och de sa det att vi kommer att ändra vårt sätt att leva på. Vi kommer att ta bort jättemycket av växtligheten. Vi kommer att ta bort pinjeträden för de är som någon slags tomtebloss ungefär.
19: Och hur arbetar de då mot bränderna, de här brandmännen?
1: Depuis plus de 24 heures dans le Maine-et-Loire, 180 pompiers aidés par des agriculteurs luttent pour venir à bout de cet incendie. Un feu de forêt.
12: Brandmännen har ju blivit hyllade. De arbetar ju dag som natt. De arbetar ju stenhårt. Det tar aldrig slut. Och nu har de ju fått kontroll på just den här branden. Och sen börjar en ny brand strax söder om Paris i Fontainebleau. Så att det här är ju ett arbete som bara pågår och pågår. Och samtidigt då som brandmännen arbetar så kommer nya prognoser om mer hetta över södra Europa. Och det är det som blir så utmanande för myndigheter och människor att det inte riktigt blir någon paus.
19: Det är juli 2026. Skogsbränder härjar i södra Spanien. Elden rör sig långsamt genom det torra gräset på kullarna i provinsen Almeria och förvandlar allt i sin väg till sot och aska. Den tjocka svarta röken lägger sig som en hinna över himlen. José Antonio Flores som bor i området intervjuas av Reuters. Han står på en av kullarna och blickar över en vägg av eld som vandrar över platsen han kallar sitt hem. Flores pekar bort mot elden och säger att det var här han bodde, här han arbetade och här han uppfostrade sin son. Jag hade 600 apelsinträd, säger han.
2: Jag har jobbat med min son, som är min son. Jag har grävt där det är fuego.
3: Ytterligare en person har bekräftats död i de spanska skogsbränderna. Totalt har nu 13 personer dött i bränderna i södra Spanien.
19: Men Spanien är inte det enda land som drabbats. Skogsbränder härjar också bland annat i Portugal, Grekland, Kroatien och i Storbritannien.
4: More than 70 firefighters have been tackling the blaze since yesterday morning, with 230 acres of Conwy Mountain scorched.
5: Mais de 1000 bombeiros combatiam um incêndio florestal no norte de Portugal neste sábado.
6: Više od 24 sata traje borba s vatrenom stihijom na Korčuli.
19: 10 000 fler än vanligt dog i Europa under den näst sista veckan i juni, enligt Euromomo. Samtidigt som Västeuropa, enligt EUs mätinsats Copernicus, upplevde sin varmaste juni månad hittills. Men Caroline, hur ovanliga är sommarens värmeböljor i västra och södra Europa?
12: Det här är ju unikt därför att det är temperaturer som har slagit rekord och att det är så tidigt på säsongen. Vi är bara i mitten på juli och vi är redan inne i vår tredje värmebölja. Men när människor pratar om det här på ett sätt som att å ena sidan är det ju chockartat. Det här är extremt, det är inte normalt. Och den påverkar ju allting på en gång. Det är skolor, det är tåg, sjukhus, badplatser, äldreboenden. Man pratar ju också om den här värmerekorden från 2003 som man har slagit nu. Och forskare ser ju att den här typen av värmeböljor inte händer av en slump, utan att det är kopplat till människors utsläpp. Så att det unika kanske inte är att det bara är varmt, utan det unika är att värmen kommer tidigare, oftare och att den håller i sig så länge.
19: Och just att den har kommit så tidigt och påverkar nästan alla delar av samhället. Hur låter diskussionen då i Frankrike efter de här extrema temperaturerna?
12: I den bredare politiska debatten så blir det ofta lite mer konkret. Då handlar det om klassrum som är för varma, om att man behöver flytta arbetstider. Och det handlar om städer som behöver mer skugga, mer träd. Det handlar om äldre som bor i lägenheter där de inte kan sova eller där de dör ensamma. En stor diskussion som blev en stor symbolfråga är ju luftkonditioneringen. Frankrike har ju länge haft ett ganska starkt motstånd mot luftkonditionering. Man tycker att det är fult, bullrigt, energikrävande och faktiskt värmer upp luften utanför. Och Marine Le Pen då och hennes parti Nationell Samling, de har sagt att Frankrike behöver en stor satsning på luftkonditionering, bland annat då i skolor och sjukhus.
0: Que si je suis élu présidente de la République, je mettrai en place un plan massif de climatisation en commençant par les espaces où il y a les gens les plus vulnérables, les hôpitaux, les EHPAD, les écoles.
12: På andra sidan så har de gröna varit mer skeptiska eftersom luftkonditionering drar energi och riskerar att förstärka klimatproblemen, menar man. Men mitt i den här starkaste värmeböljan så förändrades tonen lite. Marine Tondelier, ledare för ekologisterna, uttryckte att luftkonditionering kommer nog att behövas i skolor och sjukhus. Och det finns ju platser där vi helt enkelt inte klarar oss utan det nu, så som läget är. Det är en väldigt konkret politisk konflikt. Ska Frankrike kyla ner byggnader med luftkonditionering eller ska man först bygga om städer och bostäder så att de inte blir så varma? Ska man isolera på ett smart sätt? Och sannolikt så behöver man väl göra båda.
19: Så det har blivit en konkret politisk debatt med, där det finns olika åsikter på både vänstern och högern. Men nu har vi alltså sett 3 värmeböljor och vi bara mitten av juli. Är det så här somrarna kommer se ut i Europa framöver?
12: Det kommer det väl sannolikt att göra och det är det man tänker. Man märker ju det i diskussionerna. Det är inte en fråga om de kommer se ut så här, utan snarare en fråga om hur ska vi anpassa oss för att klara den här nya verkligheten som vi befinner oss i.
19: Tack Caroline.
12: Tack.
13: Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Caroline Poron. Producerade gjorde Mattias Valenius och Hedvig Holgersson. Och kom ihåg att du kan följa Dagens Eko i Sveriges Radios app och aktivera notiserna så får du en påminnelse när nya avsnitt släpps.
7: Att jobba som volontär, kan det vara ett sätt att hålla nere kostnader och få nya upplevelser på resan? Det får vi höra mer om nu i Plånboken. Programledare Anna Berg.
8: Volontärresor funkar för alla åldrar. Vi träffar familjen som bor och äter gratis på semestern.
9: Kanske sparar vi 15 000 kronor va? På en sån vecka. Om vi skulle ha bott på hotell i byn, ja.
8: Har du koll på GDPR, DSA, DMA, AI Act och snart också DFA? Senare i programmet fördjupar vi oss i EU-lagstiftningen som påverkar oss konsumenter. Det här är Plånboken. Jag heter Anna Berg. Gratis boende i utbyte mot arbete. Ett socialt och spännande sätt att resa eller ett trick för att spara in på semesterkassan. Nu ska det handla om volontärresor. Plånboken har besökt Lena Eriksson utanför Sundsvall. Till henne kommer människor från hela världen för att hjälpa till med gårdsarbetet. Men blir det verkligen någon semesterkänsla när man stiger upp i ottan för att mjölka getter?
10: Så, ska vi heja på getterna? Säga god morgon.
15: Klockan är strax efter 7 och arbetsdagen hos Lena Eriksson på gården utanför Sundsvall har just börjat.
10: Här är Fia som är högsta geten. Hon bestämmer i lagården. Ja.
11: Mamma, det är en get. Det är en spisarbarn.
15: Dagens gethjälpare är en norsk familj som är här och volontärarbetar.
10: Sen vill Ida mjölka. Du får bara stänga.
14: 4 år och få mjölka geter, det är kämpartigt.
10: Jag frågade Ida hur många getter de ska ha. Då sen.
16: Ida önskar sig 1000.
10: Ja. 1000 getter.
16: Ni kan gå in med 5 då.
10: De här getterna är ju väldigt vana vid att det kommer olika människor.
15: De senaste åren har Lena tagit emot volontärer från hela världen.
17: Min man och jag har ju haft det här tillsammans länge, men han är ofta ute på jobb på somrarna på andra ställen. Och då är det ju nästan en förutsättning att för att kunna ha djuren och för att kunna fixa hem höet och så, att jag faktiskt har lite extra hjälp och extra händer också.
15: Det här konceptet går ut på att man jobbar på en gård, oftast i ett par veckor, i utbyte mot mat och husrum. Många ser det som ett alternativt sätt att semestra på och samtidigt få praktiska kunskaper om jordbruk.
9: All inclusive hotell, det är nog inte något för oss.
15: Marius och hans familj från Norge har länge velat testa volontärarbete under semestern.
9: Någon kan ju också på ferie som att lägga på en solsäng med en drink och se ut över stranden. Men det är nog absolut inte ferie för oss. För oss är ferie att träffa nya folk, ha nya upplevelser, nya minnen i bagagen.
15: Ja, för den som är villig att byta stranddrinken mot gårdsarbete kan volontärresandet också bli ett sätt att komma längre med reskassan. Marius jämför med vad den här veckan hade kostat om familjen istället bott på hotell.
9: En övernattning för oss tre, det är fort 2000 kronor natten plus mat. Kanske sparar vi 15 000 kronor va? På en sån vecka. Om vi skulle ha bott på hotell inne i byn, ja.
15: Det familjen betalat är alltså själva resan hit. Och så 500 kronor för medlemskapet i WOF. Det är så organisationen de använt kallas. Och den funkar som en plattform för volontärer och värdar så att de ska hitta varandra.
18: Breakfast, lunch and dinner. And I forgot the most important word. Fika.
15: Och det är värden som står för mat och husrum för volontärerna.
17: Jag skulle ju aldrig kunna betala människor för att vara här. Även om jag slapp köpa havregryn till frukosten så är det ju en väldigt bra möjlighet för mig att ha hjälp på gården. Och det jag bidrar med är ju som sagt att människor får en chans att få en inblick i hur det är att ha en liten gård.
20: Men är det någon som har en bild av att det är mer en semesterresa bara, en gratis semesterresa?
17: Det kan ju vara så, tänker man, att en del unga personer kanske framförallt ser det som ett billigare sätt att komma ut. Men det behöver ju inte vara fel. Alltså de bidrar ju också. Ja, det är ju inte alla som är jätteintresserade av att precis lära sig hur man driver en gård. Men alla, så vitt jag kan komma ihåg nu, har ju ändå varit mån om att göra sin del.
18: I'm take care of the birds and then for the water of the goats and chickens.
15: Tony från Liechtenstein har sina morgonrutiner här på gården. Det är hans och hustrun Kristels andra volontärvecka.
18: The main thing is the social part of this kind of vacation.
15: Paret har tidigare varit volontärer på en tysk fårfarm och en irländsk getgård. Och som pensionärer är det inte i första hand lugna semesterdagar de söker när de reser, berättar Kristel.
26: We are not working anymore, so we do not nearly read holidays. We like traveling and it's a nice opportunity to meet people, to see how they live and I like working.
15: Och visst finns det arbete att göra på gården. Djuren ska skötas, hagar ska stängslas, ved ska huggas.
17: Sen längre fram på året så är det ju väldigt mycket jobb med skörd och ta hand om skörd. Och höslotten är ju ett stort jobb också.
15: Volontärerna jobbar runt 6 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Men det hela är lite flytande.
17: Man verkligen önskar av volontärerna att de så småningom ser själva att ja, men här behövs det. Och alla kommer ju också med olika kunskap och erfarenheter. Så jag får ju hjälp med jättemycket.
15: Den här typen av volontärresor bygger på ett ömsesidigt förtroende. Och på organisationens hemsida finns ett betygssystem där både värdar och volontärer lämnar omdömen om varann. Men det är ju ingen försäkran att det alltid blir som man tänkt sig.
17: Någon gång har det väl hänt att vi inte har kommit så bra överens. Och för min del, jag tänker att ja, men det här är en begränsad period. Vi försöker få det att funka. Så, men möjligheten finns ju att säga absolut att ja, men det här, jag tror inte det här passar någon av oss, så att vi avslutar här. Och så kan ju volontären också säga, jag trivs inte här, jag behöver komma härifrån.
15: Så illa har inte gått för Lena. Tvärtom har hon haft återkommande volontärer på gården. Och för henne handlar det om mer än billig arbetskraft.
17: Bara att sitta ner och vid middagsbordet och prata om språk, om kultur och om vilka vanor som de har kommer med från sina länder. Det är väldigt berikande. Vi behöver inte resa ut i världen, för världen kommer till oss.
15: För familjen från norr.